0: Bienvenidos a Tortellier.
1: دارم اسم جدای فیلم گید که کنانس کنمان گین یعن امید کمار او الکا یعنی دنیر گوا گید اوئی ہے اور گید را رات کو نین نہیں نین اتی نہیں